0: station, station. La station de la station.
1: では、早速、恵子さん、演奏の方をよろしくお願いします。